Take That, lige her i det store talkshow på B4. Skuespiller Lars Mikkelsen, sanger, sangskriver, mumle. Nu skal vi til vores helt legendariske quiz.

0: cause it is.
1: Tre gange I love it. Her var Bella Kay, og så til hendes kollega Sabrina Carpenter. Hun er også med denne lørdag aften. Og det er hun med den, der hedder Feather. Oh,

Big in Japan her fra Alpha Villa, den her meget ikoniske dong dong gong gong. Her til sidst fik vi altså også med. Så fik vi også musik fra Three Doors Down, nemlig Here Without You, og Kryd var også forbi med Ikke Nogens Mere. Og nu skal vi en tur til Louisiana, og det er sammen med Sofie 1998.